0: 목소 겜니디게다 더도 침내게 니미디게 그저 상주당시 더도 조령시 초방 老师께 고스디게 暴风께 숨겹체체 대우르며 暴风로야特是啊 让给解读给 暴风로야的大心是我 숨겹체가용시
1: 你心的语
0: 让给心里无数听这些些 到呢 暴风로요께 나라누께 니게니제부터 숨겹체주르며 Shangki mi tota, xingzhi, tumchikim kyu tiga tongchukwa ya. Ki si nye tonglu chi moho sile me na, jala di zu, mengang kong chabu to khan tibi yu, tundu shokcha shita genye du. Dinti xia khari chi tu xia, dinti xia bao feng ju zhang song zang xi. Nye rang xiu, shangki taga riga tangji, pu ki si nor lam tangbi na, tamu di zonga nar zui gur da.